تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دوازی برموس مر اکی بدمانه رومی الوان یکرا میرانه شوری خود دوشکری دانزده آشه هجده کسانه سر قبضه شوری خود ویسه

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یانزی پارکان ده عربان ده همزی بازاران ده چا بنو وابی بو بزوانی خو کالی بکه بزوانی خو هونان ببینه بزوانی خو بنوسه بزوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلنه واکری تیریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا بیره تدوی کردش خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تیریاکی یه شارداری آمبدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: www.bumbleit.com.tr وی مال پر جبی نکن ده جیان روشانه ده وی جواره گلکی پیویس به ده bumbleit.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده جبا آگاهین زیده تر مال پرا bumbleit.com.tr زیارت بکن
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

0: زوزانه من پانه بیست سنم لسال دامیر گوچی منه لبدا کانی که وابله نه
1: از خوش به ایسا درباره
0: لسال دامیر گوچی منه لبدا بله چوچنه از به مکانی که وابله نه عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

www.bumbleit.com.tr وی مال پر جبی نکن دشیان روشانه ده وی جواره گلی کی پیویس به ده bumbleit.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی زده تر مال

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی.

آبو منی بالا خدا دسر براست لخانه لسر بو آبو آراما سپیابو هورو پزوری میابو ایل دبه مدو قادله منی جدبه مرا قرار دا و منی جده دلالی که دلی خونش نامه ندا بای واخم پار کنه ایل ایل شمن مای دست مرا داغ گلی چیای من بر خدا بی چیای بلکه بر پلی خویای و زه قواد چون بلکه بر پلی بی چیای مبالا خدا بسی چیا بسی چیا چی مکانی و آواز لارج کشیای ولال بی چیای بلکه بر پلی سی تشه و آواز چور یا با ناخود من کوچک خوش کرسی حب کبر خدا نی سی تلا خور سردانی تشت آخور بردانی سر بخارا عوض پاشا پایه دوام یا نحمال چون شفر آمر خراش و عجل دلال که دلیم لمن دائی ولالوی چای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفظ آباب و قیدائی کرتکی جنمائی لطش سامون خورگوی سیتلا مشکایت لی بیچکی منی ذری کاری باری دبرام و بارا با عجل دلال که دلیم دائی

سر بنا مبارکم سو عمر الغراب سردار جیائی ولم نجل اقلال که دل قطف لایت پیشای قاوال موات روج عیدان و شایای دلال که دل من اجل اخنی لبشا خویاز راودائی از القاشی سکری بمینا عین گل سلم بر جامعی شکو شمال دجو تیر جر روی دلال بشمال مکاری غزالا تیرال خویائی مدی لاو کو باند کرد گو حیلا گل محرومی دسته تبشکی چاوی تبشرونی ترجا اجل من

مدیلاو کو باند گردو ویلا گل محرومی تشکرو وای تشنکر مالا باو خرابی سبی تشکرو وای تشنکر ولا تیب سبی رابو قستا مالا مکر ددس خواب دیجو تجرار یا کانی کابیا مالا ممانکر ازل سلی رکاتم مال خرابی سبو تیه درواز بوش ماش مراسلا منکر نانا ولا گل بسیدنگا دکرگا دیجو لولو لاو کو محرومو مالا باو تشکرو شوی جواب سونا قصد

بر زور کش کش کز باش و دید گو و زجله ترس خبراغ باب برای خوبشون بو آبه و بو آرابه و زجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلابه بینا بسکن عمر شیری قلابه خودی کابه هو نابه نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانه

0: Radio Veng.
1: مدیسی سوار سوار بونین ملاز گرا تو رشید سوار پیشین سدی خیالت سواری سلوی سوار فتلای سواری لداوی داجو چوین چوین آگی جویا شیل پیلا تیل رشگار رزای سوداوی سودا کوی نیره هیو حمزو حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخور با تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز امعی نیره هیو رزاب سیدنگا لسد فتولا کرگازی که امیروش بر کوما شوی شعب کشن مصطفی زیدی حسن فاشای از خدی همه یاره امی سبیل ملاز گراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی کال امیره گره مرقاش شوی شعب قلینه بو که سر بخیلی سر مال بابا هذا بگرینه هر که ای خونا به دست نقیزی خو بگرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیرانا اسد فتولا رضا حسی سواری مالا بابی خوب تنیم هی هی ابی هوی ایو مای اخی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کجی کی وی رام شود ایلو زیوارد اگلو اسمی مال خرامو سر جیره و سر جیره هیو ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیرگه به دونزتی شاو سردار شاق ودای ملی سی سوال سوال بینه ملاز گراجیر جیرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سوال فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزیر ابا کلنا و ملا یبس که عبید شارتر یا بزیر عجم جو خور را تفکر دای حمزو حسن سیدنگ آباد کری گو رزا که از بخوربات نزانی کسی که بره ده باشده مغلی پزه بابه بابا یا حیو رزا سیدنگ آباد کری صدو فتولای یا گو امیرو بکشنج بر کوما شویش یای مصطفی زیدن حسن پاشای اصحاده میاری کال بابا یا حیو امین سبیر ملاز گرا زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گره مرقاش شوی شعب قلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادابه گرینن هر که جو خورا به دست نقیزی خواب رشکی فیر رابد میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ای اببم دیران واین ای ایره گلی فاطمه ربن ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجج خورا باه که دینه باه که دینه هیو برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربن خودیر نکنه ربن زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرین اتبال خود سوال پیشین سدی خیلت سواری سلفی سوار فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رزای گیجو کفید شیلیم حواد خود راشین تو بالا خود کولستک اصحطا زیر زیر بسر قاش ازین خدا از حجین احیو فنانی سیگوری خداین تو بالا خود حمزو حسم سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرین امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشوات سیر بین احیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلوم ایب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تیمال بابی ممدل جگری خواه گوونن پیاش دایر آشوات سیر بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیای مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تبالا خلی حسی حسی میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خلزی نیوالا زنگوه بخوین احیو پیای مال باوی مگولی بر خیلی خلاما کشونه پیای ابن آوه نیشان حسن حسین علی و محمد حمزه و زوا اعتزه دیل گرسنه داخل سلمنازره تبراه ده شهرین ربنه زید دنگ بیجی سبیه بکن کلاب مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار اخوادی لکھوال الحفظ و ایوار گرین احیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای ای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیو ولی دیران اسو یدلی ام گلی برا خودی پراسر حمنا والا حمنا والا حیو از این دستی حسی آگی تیمال باوی خواب گرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال عرب نزیم تو بالا خواب دیم تیمالومی آگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومت دی در باز کرن آف دوالا حالا بالا خواب دیم شبنگی حرچی حسبی میدان تیر ناو مالا ایسر رسو امو خمزینی بسمنگی زنگو امو خون ازینی والا حیو ما ته مارومې خېل خلما کوشن په یای بنا و نشان حسن حسین علی و محمد حمزه زما ته زایرو زما زهدان به خیر حسن ما لا هیوا ادیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگل ربنه تراب می سره خو کړی حق ګزانه دون زکیر چه وجاب کی نبخیرات یت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهواني نقرا شيران ميرا هوي ابي هوي يوم اخي

باقی زدون به نشکت گنگ لیتون به نیقرفنا قلقی زدون به نشکت گنگ لیتون به نیقرفنا تمرس سیبنا کینی هز اشمو خورا قلیه ها زاف دروند مرا درشو مرا در کینی هز اشمو خورا قلیه های مزاف دروند کینی مرا دور شو مرا